Sopranistica Nora Duca i Simfonijski orkestar Mađarskog radija izveli su pod vodstvom Vaclava Luksa Salve Reginu Georga Friedricha Händla. Na redu je i treće Händlovo ostvarenje, Dixit Dominus u G-molu. Solisti su Nora Duca, Alice Balabaš, Jozef Čapo, Attila Šebek i Szabolcs Hamori.

U izvedbi solista Zbora i Simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte čuli smo Dixit Dominus u G-molu Georga Friedricha Händla. Izvedbom je ravnao Vaclav Lux. Sa snimke Poljskog radija čućemo ariju La Šala Spina, Koljila Roza iz Händlova oratorija Triumf vremena i trezvenosti.

Pijanist Federico Colli izveo je ariju Lascia la spina iz Handlova oratorija Triumf vremena i trezvenosti u vlastitoj obradi. Sharon Bezzali flauta, Terence Charleston cembalo i Charles Medlon viola da gamba izveće u nastavku još jednu Handlovu skladbu, sonatu za blok flautu u D-molu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor glazbe iz opusa Berlioza, Wildera, Mozarta, Schuberta, Schmelzera, Chopina, Svensena i drugih u izvedbi brojnih uglednih solista i ansambala. Počet ćemo snimkom Norveškog radija. U izvedbi Filharmonije iz Osla pod vodstvom Kristijana Egena u nastavku programa čućemo fantastičnu simfoniju opus 14 Ektora Berlioza.

0: Čuli smo uvertiru iz opere Sretni robovi Juana Krizostoma Arijage u izvedbi Bergenske filharmonije pod ravnanjem Juanja Mene. Snimkom Norveškog radija tako smo stigli do kraja još jednog euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro u još jednom svitanju na trećem. Glazbene urednice Bojane Plečaška-Lebote. Emisiju počinjemo divertimentom u D-duru, Kehlove oznake 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Andante i Presto. Svira The London Mozart Players pod dirigentskom palicom Jane Glover.

U zaključnom dijelu emisije ansambl Kölner Akademie pod ravnanjem Mihaela Aleksandera Willensa predstavit će misu u F-duru Johana Sebastiana Bacha. Tri romance Klare Schumann svirat će violinistica Midori uz pijanista Özgür'a Aydın'a, a emisiju zaključuje Proljeće Antonija Vivaldija u izvedbi Midori Zeiler i ansambla Akademie für Alte Musik iz Berlina. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Slušali smo Granadosovu Andaluzu iz španjolskih plesova u izvedbi maestra Artura Benedettija Michelangelija. Do kraja emisije Isak Albeniz i Malagenja, opus 71 broj 8 u interpretaciji pijanista Artura Benedettija Michelangelija.

Slušali smo upečatljivu Berliozovu uvertiru Gusar u izvedbi Praškog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Zoltana Feketea. U nastavku poslušajmo uvertiru operi Ukleti Holandez njemačkog velikana Richarda Wagnera. Ovu monumentalnu partituru donosi nam slavna Bečka filharmonija pod ravnanjem maestra Georgea Scholtija.

Bio je ovo Heinrich Schiff koji je izveo prvu suitu za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Bacha. U nastavku izvodi drugi koncert za violončelo i orkestar u H-molu Andrija Vjutana uz pratnju Simfonijskog orkestra Stuttgartskog radija kojim ravna Sir Neville Mariner.

prve ljubičice. Uberi ljubicu iz snijega, kad dođe mjesec maj. Radost se ori preko brijega, to ljubavni je raj. Ljulja se ruža divni žbun i dođe ljeta čas. A meni samo ti, to znaj, donijet ćeš duše spas. U polju cvate plavi cvijet i jesen stiže tad, a mene nikad još ne snađe takav jad.

Bilo jednom. I bilo jednom, kaže bakica, i zna iz davne prošlosti djeci mnogoj, bajkom tom dočarat zlatnog blaga sjaj. U sumornoj samoći sama sebi pričam bajke što ih prekri mrak. U bolu tiho kažem svom, i bilo jednom. To što je bilo, nikad neće biti. Veselja čar i poj i sunca trak, sve dalje nestaje, tek bajka, svem je kraj.

Pijanistica Ida Gamulin izvela nam je Izlet po Firenci, Gioachina Rossinija. A sada slušamo ariju Marije iz drugog čina opere Kći pukovnije Gaetana Donizettija. Nastupit će John Sutherland sopran, zbor Covent Gardena i orkestar Covent Gardena. Dirigira Richard Boning.

Instrumentalni komorni ansambl London Barok izveo je sonatu A8 Marka Antoana Charpentiera. U nastavku suita za orkestar Pobjeda ljubavi Žana Baptista Lulija. Nastupit će čambalist Laurence Boulay te komorni orkestar iz Rena, maestro Albert Bucon.

0: Ioi,
1: Pepa.
2: Pepa, ima postejicu do mami.
3: Donesi spužvicu i malo ju lagano smuči. Brzo, lagano namoči spužvicu. Lagano.
0: Da.
2: Ja imam jednu knjižicu va kojoj piše kao ti bakini recepti, pa sigurno piše za kafe.

Ja. Det är mitt dörrsvedna. Doduše, nije ni tebe bilo, ali mogao sam te nazad. A ja sam se jučer kupao, bilo je predivno, predivno, sunčano. Koža prži, malo prejako. 27.10.

0: nekako skužimo da ni to naš jedini oblik kad se dobro nacugamo.
1: Kad...
0: Situacije kuće umjetnost. To je evidentirano kreacija, ali totalno u istim trenu i nestajanje. I jednostavno samo plivaš tu i...

BBCF simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Stevena Bella izveo skladbu Kentonija Susan Spain Dunk. Nastavljamo slušati BBCF-a ansamble. Zbor BBC Singers pod vodstvom Bua Holtena otpjevat će motet Benedictio Mense franco-flamandskoga polifoničara Nicolasa Gombera.

Оркестар Румунског радија под водством Кристијана Мачеларова извео увертиру опери Руслан и Лјудмила Михајла Глинке. Враћамо се сада француској глазби и то овај пут барокној. Чућемо другу свиту за двије виоле у G-дуру Марана Мареа.